Таң сәһәр. Кояш көтерелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Сүймүк достор, аңлап атканыңлар, станциябыздын үзүлмөс мелодия программасы, şu tatlı programımızın da almaştırıватыбыз. Турмуш сансызлыгын бүгүн, түнүгүн, әтлердин тәркип тапкан. Албетте, бунун ичинде бүгүн һәммеден кыйммәтлик. Ондакта бүгүнү кандай тамамлаш керек? Бу һәммебиз жидди ойлонушка тийиштик иш деп ойлойм. Мен ондак болса, бүгүн акыдыки ой пикир ва пиланларга карап бакайлы. Бүгүндөн башлап, мен әмди түнүгүндөн гам иймейм. Түнүгүн у өтүп кетти, ваһаланки өтүп кеткенни өзгертишке мәңгү амалсыз. Бүгүндөн башлап, мен hayatımdaki һәр бир дакыйканы, һәр бир соғыны кадерлейм. Шундакла, бу соғыдан атрапымдагы гүзәл кишләр белән шәхсиясез алда берлектә бәхрленем. Бу соғы аркылы башкаларның тормыш сыйфатын юқыр көтерәм. Бүгүндөн башлап, һәр бир көнне яхшы өткизүп, һәр бир кадамны яхшы маңам. Мәйүсленеш менин образымга, шундакла муваффакият казыныш арзуюмга, һәм дә сүйүш курбетимге, һәм дә һәргиз дал тәкүзәнмәйт. Бүгүндөн башлап көкс карнымны кең тутуп, яңа кешмишләрне күтүп алып, яңа дуслар белән танышым. Бүгүндөн башлап өзүмнүн бәхтимге мәсүл булып, өзүмнү хушал кылган эшләрне кылыман. Табиятның гүзәллегедән канудак хозурланып, өзүм яхшы көрдегән музыкаларны аңлайм. Адам иң одатти хәрәкәтләрдән үз хушаллыгын тапа алайт. Бүгүндән башлап мен яңа билимләрне үгүнемән. Кыланмаган эшләрне кылып, кишлек турмушның ата кылган барлык гүзәллекләрне тетип бекишкә тырышым. Мен тырышып иң яхшы мен булыман. Кадерлек достым, сез мә әлбәттә моның мошында бүгүндән башлап дигән планларыгызны төзеп баксагыз булып. Бүгүндән башлап өзіңізді өзгертіп бақсаңыз болады. Кенемесе гүзел күйлеріміз бұл дәмде сізге әмірақ болсын.